Праздник, мамі. Златілися соколики мої, синотка, посходили голубиці на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Ішов жовнір. Пролог. Ішла війна. Дія. Ішов жовнір до бою, за волю, за землю рідну свою. Ішов жовнір, кулі в руку імав, без ура, без прокляття, з кривдом в зубах, завзято німо. Ішов жовнір, не шмата. Ішов жовнір,

0: Tulem Kinske Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM. LMFM.

Доросле, чи я до вас звертам по музичній перерві. Тепер 3 вересня, бо ми дещо собі посмотрели до календаря, але може зачнемо від того, що днес маємо 246 день в році, до кінця лишать нам ще 119 дні. Так що час жене, як саме видите, вакації ще скінчили, і то такої 2 дні тому, 1 вересня, діти молоді ще вернули до шкіл, ті ж думам зачалися вчити лемківського язика в рамках

проводить. Так що з того ми горді, з того ще тішимо. Ну і що ж, дорогі слухачі, я вас тепер прошу на кошіще музичної перерви. При тим днішнім вечері з Радіо МФМ о пару мене до вас верну і посмотримо, хто то гнезки швадкував, швадкує фурт іще ім'янини.

Дорослаче, я до вас звертам, продовжаме трішвіть ДНС з Вроцлавського студія. Ну і що ж, хотів би коротко ще повісти, що зараз перед нами, очевидно, уж п'ятниця. З того, що, думаю, більшість з нас тішить, бо п'ятниця, то, очевидно, початок вікенду. Ну, але ним то так іще можемо собі речі, що зараз схід сонця о годині 5:50, захід о 19:19. Що значить, що дни нам ще, на жаль, уж корчат. Уж тот літній час помаленьки нам минят, але перед нами осінь, котра надіємося, буде файна і так само буде ще дост гідні діяло в тим нашим лемківським світі, як йде о події, о культуру, о то, що, думам, стрічить нас неодовга.

My złamy, łzy znamy. Razem dajemy FM.

Дорогі слухачі, головно звертамося тепер до тих, що проживають на західних землях, а найліпше, щоб сте на щодень були в Врославі, бо якраз днес на порталі LMFM можете читати статтю Наталії Малецької-Новак о тим, що 50 праць Епіфана Дровняка Никифора Криницького знаходиться на одній виставі. Експозиція є в Врославському музею, так точно, то є архієпархіальний музей во Врославі, Никифор феномен саморідного таланту. То вистава, яка почасти колекція тої вистави була тіж якийсь час тому вказувана в Лігниці. Ну, а днес можете тіж їй видіти во Врославі. Вернісаж тої вистави був такою перед вакаціями, бо 24 червня, юнія, і можете її видіти аж до 15 листопада. Так що іще кусіся часу за охочами. Та творчість Епіфана Дровняка Никифора Криницького. Вона захоплює, бо там окрім його безпосередньої творчості, то можете тіж видіти якраз 20 фотографій, на котрих його спортретувано в різних етапах життя. Ну і то ті фотографії так само перетривали вони дотепер. Свідчать о походженню Никифора, о його прив'язанню до Лемковини, до Карпат. Ну і такі життєві завзятости, хотілося речі, котра тіж якраз подля мене була важною частю його творчості, того, що він просто хотів нам вказати. Так що, дорогі слухачі, то з тих культурних анонсів на днес тілко. Тепер, може, собі зробимо музичну перерву. Ну і о хвильку зас ще почуємо.

0: Мій тато називався Хвалик Іван Дмитрович. Незнайомий. Параська. Астрику Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Прийшла пора на то, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русинського календарію. І так, дорогі слухачі, почнемо від лемковини. Отже, 3 вересня 1836 року вродився в Дошниці Сильвестр Сембратович, доктор богослов'я, від 1863 року префект духовної семінарії, а от 1879 року був греко-католицьким єпископом і уж в 1885 році був менуваний галицьким греко-католицьким митрополитом, якраз Сильвестр Сембратович, наш родак з Лемковини села Дошниця. Далі спомнімо на 3 вересня 1993 року, помер Микола Скуба, новоєводинський русинський діяч, писатель, член спілку писателів Воєводини, новинар і аматорський актор театру. Так само на дату смерті 3 вересня 2010 року помер Николай Гвозда, був то русинський поета, родом з Льодовимирової, села на Прящівщині, недалеко тіж і від Лемковини, то тут близько Свидника Льодомирова ще знаходить. Вродився 24 грудня 1926 року. Ну і ще можемо спомнути на дату 3 вересня 2020 року на Ольгу Прокоп, блаженої пам'яті, яка була народною співачкою, збирателькою русинських балад і співанок на Підкарпатські Руси, при тим тіж і суспільно-політичним діячком серед русинів Підкарпаття. Ольга Прокоп вродилася 6 вересня 1940 року в Криві, тодішня жупа Угоча, Мадярське королівство на Підкарпаттю, ну і померла як Ємрюк 3 вересня 2020 року в Чинадієві на Мукачівщині. Так що визначна русинська творчині діячка сучасної доби, якраз Ольгу Прокоп я і сам міг видіти. Наживо би ще хотіло речі, вона приходила і до нас на Лемковину, бувала в Руській Бурші, в Горличах за своїм ансамблом, приходила з дітьми, з молодіжю, яких вела. Ну і маємо ми і в архіві Радіо Лем ФМ такий короткий джингл, котрий якраз з моєї точки пізріння смутний, бо там якраз за хвильку я вам його дам, пущу, щоб сте вислухали, але бесіду веде так само уж блаженої пам'яті Богдан Гамбар, шеф-редактор Радіо Лем ФМ, основатель нашого радіо і якраз блаженної пам'яті Ольга Прокоп.
3: Лемки не люблять вас?
4: Люблять, не кличуть, забули за нас. Ми маємо там і грамоту от копчі. Стихії ми ухоснували Івана Михайловича Туряниці, професора нашого, русинського поета. Любі мої, милі мої, люди Подкарпаття, частуємося, любімося, як родні і браття. А мися не частуємо. Хижу забрали, ми жили, ми 3 дні жили на потуці, так такий потік був, нанесена вода, великі каміння. І ми на тому потуці, нас, тому що ми мали, що ми уділися, у що ми могли на себе надіти, у тому нас угнали вони з хижі, міліція. І хижу запломбували, забрали все. І ми 3 дні жили, ми не мали права жити у селі. Ми не мали права, нам дали вовчий лист, бо ми ходили з села в село. Ми не мали права жити у одному селі. Бути.
3: Але де сте мали жити?
4: Нігде. Мамка нас зібрала і казала, розстріляйте нас, бо я не піду з дітьми. У нас багато було дітей. А самі дрібні діти. Хлопці вже були старші та наносили дров та наклали огня. Та ми коло того огня сиділи 3 дні і 3 ночі. А пак один наш чоловік пошкодував, а ніхто не мав нас право забрати до себе спати. Один наш чоловік пошкодував і казав, що буде, що буде, я вас беру. На і мене заберуть у тюрму. Ну я вас беру. Коли сидів у хусті в тюрмі, та раз у 3 місяці мамка мала право до нього прийти. І він нам складував із своєї порції хліба, бо ми дуже голодували. Ми страшно були голодні. Та давав нам такі кусочки на такі палички. Я так пам'ятаю, як тепер ми дуже мамку чекали, бо то сухий хліб нам, такі маленькі кусочки нянько сушив, і на паличці нам мамка приносила, то много паличок нам приносила. Знаєте, як шашлик тепер складують? Так мамка нам приносила сухі палички з хлібом із тюрми. Нянько нам заганяв. То такий був подарок від няньки. Ну та зібралися тут такі прогресивні хлопці, молоді люди, та пішли до Прагу, до Масарика. А нянько був я один із організаторів Подкарпатської Русі. Масарик протягнув руку, нянько нам розказував, протягнув їм так Масарик руку вперед і каже, ну то давайте, хлопці, і з чимось до мене прийшли. А нянько каже, а що треба вам давати? А Масарик каже, програму? Нянько перший раз чув тоді слово програма. Програму постійно треба мати, навіть я, коли йду на концерт, я маю програму. Май тупий клайбас, запише то, що не запам'ятать голова. Лем, то собі пиши, то собі пиши. Найшли під, у церкві під образом, то мій нянько. Кирил Прокоп, малоземельний із села Крива, Мараморської Жупи, член і основатель Центральної Руської Народної Ради 1919 года і член Центральної Руської Народної Ради в настоящее время. До війни був за русскую веру арестован мадярами, судился в Сиотском процесі в 1913 году, просидів в темниці 3 місяці, із Сигота був вивезений в Дебрецен, а затім во время війни в воєнну кріпость в Комарні, де просидів в одиночному заключенні 2 года. Состоїть членом исполнительного комітету Карпаторуської трудової партії.
3: І то є в газеті, так, «Руська земля».
4: «Руська земля» від 16 марта 1924 року.
3: Так, є підписане «Наш кандидат».
4: «Наш кандидат» у парламент. Ну, так. Нянько був член парламенту. А пак уже є десь фотографія. А пак знайшли таку фотографію у хусті. Минуло 75 років Мараморсьоцького процесу. І сестра мені загнала ту статтю, і той мій нянько сидить. Бо тут є написано, ко де сидить, стоїть, сидить. Все таке дуже старенько. Видите? На ній учасники Сеоцького процесу. Архімандрит Олексій, священник Георгій Чопяк, Микола Сабу, Кирил Прокоп, четвертий. Видите? Кирил Прокоп.
5: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслявики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсмь і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Дорогі слухачі, я до вас звертам, продовжаємо «Три світи» в радіо LEM FM. Чуємося до 21.30, так що як саме на зигар позирати, так видіте, що іще кусіще часу маме. Ну так що ж, ідемо далі. Слухайте файну добру музику.

0: може натиском її буду брати. Андрію, конопелько сію, дай ми, Боже, з натиском її буду брати.
1: Я молодий, я бінтажу, людям так і погано, ніби лик, ви знали, що лиш мені і

0: Dialem FM.
1: Jest piatnicia, 4 вересня септембра 2026 roku. A na новини ради Dialem FM просит Олена Стефановська. В найближчих днях православні лемко святочні припомнуть священному ученика Максима Горлицького. Головне торжество на лемковині пройдуть в днях 5 і 6 вересня септембра в катедральній церкві в Корлицях. Зараз о 18 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано. Так о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітані будуть прибувши єрархо, а о 10 годині зачнеться головна свята літургія. На свято покровителя Переможлицько-Горлицької єпархії традиційно піде і піше паломництво. Зачнеться оно зараз рано о 5 годині святом літургієм, в церкві покрову при Святій Богородичі в Ждоні, де хрещений був Святий Максим. Пак поомнико підуть через Ждоню, Гладошію, Маластівську Магуру, Рохвау, Чаро і Горлечі. Заран в суботу 5 вересня септембра в Петровчах в Хорватії відбудеться святкування 190-ї річниці основання греко-католицької парохії. Як інформувала Крижевецька єпархія, архієрейську літургію в місцній церкві Покрово при Святій Богородичі отслужить крижевецький єпарха Кормілан Стіпіч. Учасно будуть і владика Георгій Джуджар, правлячий єпископ єпархії Святого Николая в Руском Крестурі та римокатолицький архієпископ митрополита Дяковацько-Осєцький Дюро Хранич. Празнування річниці основання парохії в Петровчах збагатить і хор греко-католицької базиліки Сушествія Святого Духа з Михайлівців на Словації. Петровчі суть єдном з найстарших парохій Крижевецької єпархії. В торжестві мають брати участь і представники місцної і регіональної самосправи, хорватського парламенту, інституції і організацій. Історію парохії в Петровчах прочитати в дописі на нашому порталі. Торва 19-та едиція театральних стріч і новича, організованих з товаришонням приятелів новичі. В програмі театр, танець, концерто, варштато і стрічо з природом Магуро. Того року вашу увагу можуть притягнути особливо два пункти програму, близько зв'язано з лемківським середовиськом. Уж зараз о 14-й годині в новиці будемо ж обізрити спектакль «Три ябка», зреалізований перед роком в рамках діяльності з товаришоння «Руська бурса» в Корлицях. Білети суть дармово, до добрання в дні спектаклю в фестивальовому бюрі. Другим пунктом, коло котрого не мож перейти обоятно, то суботня прелекція Андрія Жугадуа «Деревце» образу Погранича, година 17.30. Артиста буде бешідував о образі, котрий намалював в 2017 році з нагоди 70-ї річниці акції «Вісла». Образ знайшовся на офіційному плакаті чи у лемківських упам'ятнінь. Веце читайте в дописі на нашому порталі. В минулу середу 2 вересня септембра засідала Державна рада радіофонії і телевізії. Рішалися справа токаючо маджанчома концесії програмових змін, ситуації публічних медій і абонаментових впливів. Окрім іншого, Державна рада радіофонії і телевізії уділила на дальших 10 років концесію, признану для товаришоння «Руська бурса» в Корлицях, на поширення радіового програму «Лем-ФМ». Повний комунікат можна дати в сервісі «Польської республіки».
0: Були новини радіа «Лем-ФМ».

Можу почитати, то тобі, як приклад, чи комінчать вечості мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Läufst du ut. Klövet jag. Наклепують, поплітують, передавають. Доносять.

Під тим же правом і гомость пан Потоцький перестерігаючи миру свого, як і своїх хлопів, розказав, же хоче мати, жеби каждий з його хлопів і газдів його в руських селах мав діючий пюхак, то єст пістолет, 2 фунти порогу і копу куль під вином 10 гривень. І коли буде деяка потреба, або перед гвалтуванням одвіпчих, коли би ще трафило, жеби били готові і станули на поле на гвалт під таком сумом грошовом в кожним селі, аж отиси на конях добрих будуть з таким самим оружом.

Справа з книгу Мушинського ключа. 7 липня 1648 року. Справа Петра Пончака о бандитизм. Склад суду. З Мушини Віт підвітали 6 главників, бургомайстер і 2 грайців, 2 цехмастерів. З Телича Віт підвітали 3 главників, бургомайстер і райчі. З Кресу Віт підвітали і 5 кресових шовтисів. Засудження. Кара смерти. Через вплетіння в колесо. Зознання Петра Пончака з осела Свиденик Малий, званого Гудаком. 3 година, 7 липня, Юлія, 1648 року. Суд права за розказанням відомощі вельможного пана Войтєха Бедлінського з Бедліна, Мушинського старости, забрав ся через славного Андрія Бжезовіцького, Мушинського віта, Шимона Вадовіту під віто. Матяша Кłodawskiego, Jana Pędziwiatra, Dawida Żydowskiego, Ignata Chomiaka, Iwana Gromosiaka, Ferenca Myszkowicza, Matiasa Czekana, Walentego Pawłowskiego, cechmasterium, a też sławnych Kacpra Flisaka, burgomajstra, Stanisława Miecznika, Kacpra Muszyńskiego, Muszyńskich radców, też Tylickiego Uriadu, Matiasa Sowikowskiego, Wita, Marcina Wójcika, Wasyla Pidwita, Łukasza Laskowskiego, Ferenca Kłochanica, Łałnykił, Prokopa Kopia, burgomajstra, Andrzeja Przyrodkiego i innych rajciów, przy czym byli też Konrada Strzyjabski, Kreski Wit, Ferenc Krynicki, Pidwit, Lesio Śnitnicki, Dańko Peruński, Jacko Sołotwiński, Kist Kameński, Jacko Polański i inni przysiahły szołtysy Muszyńskiego klucza. Перед тодже суд, будучи заузваним, в'язень Пончак зосела свидник малий, аліс Гудак, жудуваний. Чи бив мери збійниками і з нима тоту роботу робив, перед судом зознав. Найперше признав, же іхав од вельможного пана Бідського старости, в котрого служив, і коня продав на Ганчові, шовтисови Лазарови, та грік на Святого Якова. Пакся з Корком Янчим зійшов разом при Бліхнарті, і Андраш Смолак од Живча, Міщко з Гладишова, Тимко з Ождині і Андраш од Живча. Було їх 5. З Бліхнарки до Стебницьких Гуд прийшли, а там Галанчик Яцко. Глядав хлопів з Ождині, вельможного пана Бідського старости підлеглий, а ми сме краєм ліса ішли в тот час.

0: Yeah!
1: Новини Радіо Лем ФМ.
2: Єсть п'ятниця, 4 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В найближчих днях православні лемко святочні припомнуть священному ученика Максима Горлицького. Головне торжество на лемковині пройдуть в днях 5 і 6 вересня септембра в катедральній церкві в Корлицях. Зараз о 18 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархо, а о 10 годині зачнеся головна свята літургія. На свято покровителя Перемишльсько-Корлицької єпархії традиційні піде і піше паломництво. Зачнеся оно зараз рано о 5 годині святом літургієм в церкві покрову при Святій Богородичі в Ждоні, де хрещений був Святий Максим. Пак поомнико підуть через Ждоню, Кладошію, Малостівську Магуру, Рохвау, Чаро і Корлечі. Заран в суботу 5 вересня септембра в Петровчах в Хорватії відбуде ще святкування 190-ї річниці основання греко-католицької парохії. Як інформувала Крижевецька єпархія, архієрейську літургію в місцній церкві Покрово при Святій Богородичі відслужить Крижевецький єпарха Корміллян Стіпіч. Учасно будуть і владика Георгій Джуджар, правлячий єпископ єпархії Святого Николая в Руському Крестурі та римокатолицький архієпископ митрополита Дяковацько-Осєцький Дюро Хранич. Празнування річниці основання парохії в Петровчах збагатить і хор греко-католицької базиліки Сушествія Святого Духа з Михайлівців на Словації. Петровчі суд єдном з найстарших парохій Крижевецької єпархії. В торжестві мають брати участь і представники місцної і регіональної самосправи, хорватського парламенту, інституції і організацій. Історію парохії в Петровчах прочитати в дописі на нашому порталі. Торва 19-та едиція театральних стріч Інновича, організуваних з товаришонням приятелів Новичі. В програмі театр, танець, концерто, варштато і стрічо з природом Магуро. Того року вашу увагу можуть притягнути особливо два пункти програму, близько зв'язано з лемківським середовиськом. Уж зараз о 14-й годині в Новиці будемо ж обізрити спектакль «Три ябка», зреалізований перед роком в рамках діяльності з товаришоння «Руська бурса» в Корлицях. Білети суть дармово, до добрання в дні спектаклю в фестивальному бюрі. Другим пунктом, коло котрого не мож перейти обоятно, то суботня прелекція Андрія Жугадуа «Деревце» образу Погранича, година 17.30. Артиста буде бешідував о образі, котрий намалював в 2017 році з нагоди 70-ї річниці акції «Вісла». Образ знайшовся на офіційному плакаті чи у лемківських упам'ятнінь. Веце читайте в дописі на нашому порталі. В минулу середу 2 вересня септембра засідала Державна рада радіофонії і телевізії. Рішалися справа токаючо маджанчома концесії програмових змін, ситуації публічних медій і абонаментових впливів. Окрім іншого, Державна рада радіофонії і телевізії уділила на дальших 10 років концесію, признану для товаришоння «Руська бурса» в Корлицях, на поширення радіового програму «Лем-ФМ». Повний комунікат можна дати в сервісі «Польської Республіки».
1: Були новини Радіо Лем ФМ.

My złamy, wy znamy. Razem dajemy FM.

шандари прокляті, знали невершко наганяти, жебовим сночі гуляти, старосту дівку цілувати.

0: Реалем ФМ.
1: Jest piątnica, 4 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Реалем ФМ просить Олена Стефановська. В найближчих днях православні лемко святочні припомнуть священному ученика Максима Горлицького. Головно торжества на лемковині пройдуть в днях 5 і 6 вересня септембра в катедральній церкві в Корлицях. Зараз о 18 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархо, а о 10 годині зачнеся головна свята літургія. На свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії традиційні піде і піше паломництво. Зачнеся оно зараз рано о 5 годині святом літургієм, в церкві покрову при Святій Богородичі в Ждоні, де хрещений був Святий Максим. Пак поомнико підуть через Ждоню, Гладошію, Маластівську Магуру, Рохвау, Чаро і Корлечі. Заран в суботу 5 вересня септембра в Петровчах в Хорвації отбуде ще святкування 190-ї річниці основання греко-католицької парохії. Як інформувала Крижевецька єпархія, архієрейську літургію в місцній церкві Покрово при Святій Богородичі отслужить крижевецький єпарха Кормілян Стіпіч. Учасно будуть і владика Георгій Джуджар, правлячий єпископ єпархії Святого Николая в Руском Крестурі та римокатолицький архієпископ митрополита Дяковецько-Осєцький Дюро Хранич. Празнування річниці основання парохії в Петровчах збагатить і хор греко-католицької базиліки Сушествія Святого Духа з Михайлівців на Словації. Петровчі суд єдном з найстарших парохій Крижевецької єпархії. В торжестві мають брати участь і представники місцної і регіональної самосправи, хорватського парламенту, інституцій і організацій. Історію парохії в Петровчах прочитати в дописі на нашому порталі. Друга 19-та едиція театральних стріч і новича, організованих з товаришонням приятелів новичі. В програмі театр, танець, концерто, варштато і стрічо з природом Магуро. Того року вашу увагу можуть притягнути особливо два пункти програму, близько зв'язано з лемківським середовиськом. Уж зараз о 14-й годині в новиці будемо ж обізрити спектакль «Три ябка», зреалізований перед роком в рамках діяльності з товаришоння «Руська бурса» в Корлицях. Білети суть дармово, до добрання в дні спектаклю в фестивальовому бюрі. Другим пунктом, коло котрого не мож перейти обоятно, то суботня прелекція Андрія Жугадла «Деревце», образу Погранича, година 17.30. Артиста буде бешідував о образі, котрий намалював в 2017 році з нагоди 70-ї річниці акції «Вісла». Образ знайшовся на офіційному плакаті чи у лемківських упам'ятнінь. Веце читайте в дописі на нашому порталі. В минулу середу 2 вересня септембра засідала Державна рада радіофонії і телевізії. Рішалися справа токаючо маджанчома концесії програмових змін, ситуації публічних медій і абонаментових впливів. Окрім іншого, Державна рада радіофонії і телевізії уділила на дальших 10 років концесію, признану для товаришоння «Руська бурса» в Корлицях, на поширення радіового програму «Лем-ФМ». Повний комунікат можна дати в сервісі «Польської Республіки».
0: Були новини радіа «Лем-ФМ».

він із мес, чи вже він із мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просто мені ще й шкірі, порвав ряса на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, добре

oczy, pozerając soj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

0: Новини Радіо ЛМФМ.
1: Єст п'ятниця, 4 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В найближчих днях православні лемко святочні припомнуть священному ученика Максима Горлицького. Головно торжества на Лемковині пройдуть в днях 5 і 6 вересня септембра в катедральній церкві в Корлицях. Зараз о 18 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано, так о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархо, а о 10 годині зачнеся головна свята літургія. На свято покровителя Переможлицько-Горлицької єпархії традиційні піде і піше паломництво. Зачнеся оно заран рано о 5 годині святом літургієм в церкві покрову при Святій Богородичі в Ждоні, де хрещений був Святий Максим. Пак поомнико підуть через Ждоню, Гладошію, Маластівську Магуру, Рохвау, Чаро і Горлечі. Заран в суботу 5 вересня септембра в Петровчах в Хорватії отбуде ще святкування 190-ї річниці основання греко-католицької парохії. Як інформувала Крижевецька єпархія, архієрейську літургію в місцевій церкві Покрово при Святій Богородичі отслужить крижевецький єпарха Корміллян Стіпіч. Учасно будуть і владика Георгій Джуджар, правлячий єпископ єпархії Святого Николая в Руском Крестурі та римокатолицький архієпископ митрополита Дяковацько-Осєцький Дюро Хранич. Празнування річниці основання парохії в Петровчах збагатить і хор греко-католицької базиліки Сушествія Святого Духа з Михайлівців на Словації. Петровчі суть єдном з найстарших парохій Крижевецької єпархії. В торжестві мають брати участь і представники місцної і регіональної самосправи, хорватського парламенту, інституції і організацій. Історію парохії в Петровчах прочитати в дописі на нашому порталі. Торва 19-та едиція театральних стріч Інновича, організуваних з товаришонням приятелів Новичі. В програмі театр, танець, концерто, варштато і стрічо з природом Магуро. Того року вашу увагу можуть притягнути особливо два пункти програму, близько зв'язано з лемківським середовиськом. Уж зараз о 14-й годині в Новиці будемо ж обізрити спектакль «Три ябка», зреалізований перед роком в рамках діяльності з товаришоння «Руська бурса» в Корлицях. Білети суть дармово, до добрання в дні спектаклю в фестивальовому бюрі. Другим пунктом, коло котрого не мож перейти обоятно, то суботня прелекція Андрія Жугадла «Деревце» образу Погранича, година 17.30. Артиста буде бешідував о образі, котрий намалював в 2017 році з нагоди 70-ї річниці акції «Вісла». Образ знайшовся на офіційному плакаті чи у лемківських упам'ятнінь. Веце читайте в дописі на нашому порталі. В минулу середу 2 вересня септембра засідала Державна рада радіофонії і телевізії. Рішалися справа токаючо маджанчома концесії програмових змін, ситуації публічних медій і абонаментових впливів. Окрім іншого, Державна рада радіофонії і телевізії уділила на дальших 10 років концесію, признану для товаришоння «Руська бурса» в Корлицях, на поширення радіового програму «Лем-ФМ». Повний комунікат можна дати в сервісі «Польської Республіки».
0: Це були новини Радіо ЛМФМ.

0: Історичний календар.
1: 16 августа 2006 року мерла визначна хореографка, любителька народних традицій і авторка многих книжок Меланія Німцова, родачка з Великого Шаріша. Її активний живот був довгий рік скапчений з успішною роботою в нашому професіональному колективі «Пульс» при Ашові. З колективом витворила коло 160 хореографій і велаго як умелецька шефка. В періоді років 1965 аж 1972 абсолвувала з «Пульсаками» заграничне турне по Франції, Англії, Німецьку і піврочне турне по Сполучених Штатах Америки і в Канаді, де мав колектив «Сяд» великий успіх і переживав свою найвищу славу. Меланія Німцова була в 2004 році оцінена крестом президента Словацької Републіки другого ступня. Вмерла як 87-річна в Братиславі, де є і похована. В августі 1936 року на сполучному засіданні першої Руської Центральної Народної Ради, котра була проукраїнська і Центральної Руської Народної Ради в Ужгороді, було схвалене рішення о випрацюванні пропозиції Конституції Автономної Підкарпатської Русі. В юлі аж августі 1941 року цілкової кількості підкарпатських жидів виділили мадярські уряди коло 15 тисяч людей без гражданства, переселенців з Галичини і Польщі. Тута група мала бути депортована до Оцюзнена. Правда була така, що тут люди були передані німецькому смертному команду, одвезли їх на Виховну Україну і застрелили коло міста Кам'янець-Подільський. В августі 1946 року було закінчене зачленення комуністичної партії Закарпатської України до Всесоюзної комуністичної партії більшовиків. Нову партію на легітимації достало лише 38% членів попередньої комуністичної партії Закарпатської України або комуністичної партії Чехословакії. 1 септембра 1991 року вийшло протестне оголошення державних і общественних організацій проти рейду 300 членів націоналістичної української організації «Рух із Львова», котре походували в бандерівських мундурах міста Хуст, Виноградів і Іршава на Підкарпаттю. 19 августа 1991 року почав пуч в Москві. Була то проба о сохранення комунізму і відставлення Михайла Горбачова. Покля міська рада в Ужгороді відсудила діятельність пучистів, обласна рада, в котрій були комуністичні кадри, тактично чекала. 27 аж 30 августа 1991 року міська рада в Ужгороді схвалила узнесення о відстороненню символів комуністичного режиму в місті. На радниці перший раз від 1944 року завісили історичний золотосиній міський прапор. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Денес припом'янемо собі Юлія Ставровського Попрадова, русинського священика, поета, педагога, етнографа, філолога і публіцисту. Народився Юлій Ставровський Попрадов 18 януара 1850 року в Сулені на Пряшівській Русі. Отець в Сулені 30 років учив в школі і служив в церкві. Читав і писав многими язиками по-грецьки, по-латинськи, по-німецьки і так далі. Написав книжку «Педагогія», був учителем з демократичними принципами учення і вихова молодих. В такій родині в Ризі формував свій характер син Юлій Ставровський, котрий прияв ім'я Попрадов. Учився на гімназіях в Левочі і Пряшові, на Будапештській семінарії і на Будапештській університі. В часі навчання в Будапешті зачався приятелити з Константином Кустодієвом, російським дипломатом і священником православної каплиці в передмістю Будапешта, дякуючи котрому познакомився з російською літературою. В 1875 році був рукоположений на греко-католицького священника. Prišiel do služby Bohu i národu perše do Oriabena. Potím robil v kancelárii episkopa Priašiskoj gréko-katolickoj eparchii Nikolaja Touta. No, neľúbilo sa mu tam, bo vedel episkopovú maďarizátorskú politiku. Hľadal možlivosť, jak odtoľ odejti, i tak poslúchal Adolfa Dobrianského i vyrišil pýty do Čertižnoho, kde v tým čase hmer sviaščanek Beskyt. Dystal sa tam v máju 1879 roku. Tu rusofilstvo Julia Stavrovského Popradova iši vece utvrdilo sa, ale vín, na rozdiel od Dobrianského i dalších, neidealizoval tak carskú Rosiu, pro cária Tyrana, za arešt na Sibiri i tak ďalšie. Písal to i v poézii. Tak nemal v počľovosti ani austro-uhorskú monarchiu. Jeho poézia, písal Fedor Kovač, bola poznačená poéziou Puškina abo Lermontova. Vtod modernom pátosom písal proti maďarizácii, proti rusenskoj inteligencii, ktorá raz dva počala sama maďarizovatý národ. U tvorčosti Stavrovského Popradova nachodiacia lirično poézii, etnografično nares i folklórne zápis. Drukovali ho v todošní Pitkarpatská gazet i žurnál Svit, Novej Svit, Karpat, Lestok, ale drukoval sa i v uhorský periodičný presi. Prodlžujúci tradíciu národných budeteľí staršej generácii i vin klekal Ruseniu do toho, že by naučali samých sebe. Toto jeho presvičenia určitý svý národ môžeme nájti v jeho staťach presiačených folklóru i zvyčajom svojho národa. Očerk iz Podkarpatskej Rusy, skazk iz Spišskej Rusy, jarmarka v odnom horodi Vršného Spiša, rabota solnom i polotnom u Spišskej Ruskách i tak ďalšie. Stavrovský Popradov písal podkarpatskou variantou rosejského jazyka, choď za bezodkladné úslovia pro národné vozrodženia Ruseniu považoval kodifikáciu vlastného rusenského jazyka. Napísal dakilko jazykoznávčích statej. Napísal napríklad ruskej bukvár, ktorý dodnes nebol publikovaný. Medzi neopublikovanými robotami Popradova treba spomenúť i robotu presiačenú rusensko-maďarským odnosenám, odnošenie vengroruských k Maďaram i robotu na tému histórii pod názvom Ničto ob obrazovaní vengroruského národa. Jeho historičná robota presiačená Krasnobrečskému monasteriu i selu Čertižne boli vydané po maďarsku. V mer u Čertižním 27. marca 1899 roku. Mal len 49 rokov. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Nejžnitja FM.
1: Miro Žalobanić, Pinježenka, druga časť. Путю і двочапному пульту хлоп глядав княженьку, щоб міг заплатити карчмарьове, котрий собі спокійно подремкував опертий о пульт. Мав що ж під калапом. Хлоп як глядав, так глядав, княженьку не нашов. Переглядав уже другий раз щотка кишені, но безуспішно. Княженька щезла. Вернувся із столу, глядав княженьку на столі і під столом. Хлопи на нього мовчки позирали. Не розуміли, що се діє. На котре з них ай перестали хлипати пиво. Мовчко слідували безрадного хлопа. «Приятелі мої, то йде сранда боком. Вернете мій княженьку», – повів муж. «Не маю много часу, бо кеця до півгодини не верну домів, женаня зодре, як малого хлопця. Але ми твою княженьку не маємо. Нащо би нам була? Та й маємо свої», – протестували хлопи. Бухалися по кишенях. А поступні ряд за рядом вибирали свої княженки і вказували їх небуракове колегове. «Мав єсь княженку із собою, кіді зійшов до корчма?» – спросився один з них. «Хлопе, не штвитеня, само собою вже я прийшов з княженком. Без княженка до корчма ніколи не хочу. Особні я її свідомо переконтролював. Не робте си з нього сранду, мушу заплатити, а йти домів, та й мій йде о живот», – повів уж зуфалим голосом муж. Хлопи собі не знали пояснити загаду щезнутої княженки. Розплодилася горлива дебата у всіх можних способах її щезнуття. Цілий час сиділи в'єдно за столом. Ніхто від стола не відходив. Ініціативу захопив карчмар, котрий перестав подремкувати, кіз бачив непокій між гостями. Не міг допустити, щоб була попсута репутація його корчма, то на одній стороні, а на другій – ішло преці о заплачення немалого учту. «Щось сав корчмі варить, то сав корчмі і зіс», – повів енергійно. «Мусимо то вирішити ту, а зараз, чим скірше, тим ліпше». Кликав від собі завочапний пульт заказник єдного за другим, а із зручністю поліцайта, що робить вислух, їм давав вопроси, переглядував їх, щоб прийшов на причину той корчмової тайності. Но його снаження було безрезультатне. Не розумів тому. Такий трафунок застав в його корчмі перший раз. «Ну та хлопи, майте розум, не будьте твердоголови, як медвіді. Признайтеся, покоса та тайність не вирішить, не пущу нікого вон з корчми». На знак бажності своїх слов одійшов і дверям і замкнув їх на ключ. А ключ сховав до кишені. Лим тільки же качмар з пом'яну медвідів, швидко хлопи в корчмі саягна приказ обернули там, де мав сидіти Додо. На нашого Додо швидко забули. До кінця ай карчмар, що са сам пасував за поліцайта і робив вислух. Так прийшов шор ай на Додо. Послідня надія – найти піняженьку. Додо, як фурт, подарений до своїх думок, собі спокійно попивав пиво і не проявляв ніякий інтерес одіяння в корчмі. Швидко стихли. В корчмі настало морозиве тихо. Таке тихо, що то вирушило ай самого Дода. Попозирався каламутним поглядом на хлопів. Не розумів, чому це швидко позирає на нього. «Що це стало? Не бодай дійшло пиво? Кінь маєте таке трагічне погляди на тварях?» – переговорив перший раз за вечір. «Я би собі ще не дав». «Та ти тут, Додо?» Спросився несподіваний качмар. «Сидів я цілий час за своїм столом. А де б мав сидіти? Та знаєш, що то є моє місце. Свого міста і свого вигляду са нігде не зречу», – задудрав Додо. «Не думав їм то так», – продовжував карчмар. «Хочу їм знати, цейся не мотав коло столів заказників». Додо си підопер бороду рукою і задумався. «Як думам, так думам, але не пам'ятам ці, щоб їм опустив своє облюблене місце», – повів ускоро заспаваючий Додо. «Ту колегове щезла княженька, а хочу знати цієї нагодов не нашов, або так де не видів».
2: «Яку княженьку?» –
1: повів ушку знамерзений Додо. Сам чув, що того уж наговорив аж-аж. Було видно, що його умнавлює. Міцно ухляв. Корчмар ся не піддав. Вибрав із кишені свою пняженьку і положив її на стіл перед Дода. Таку або подобну, повів енергійно. «Ей, таку, та таких пняженок я маю дома, кільколем хочете, хлопе!» Повів і махнув рукою. «Але ми глядаємо пняженку ту того пана, не то те, котрий маєш дома», повів уж нервозний корчмар. «Укаж нам свою!» Додо з дудренням і великими проблемами тримав чіса за стіл, вибрав із кишені пняженку і положив її на стіл перед себе. «Матко Божа, та то є моя пняженка!» – зйойкнув од радости муж. «Маю в ній айовчанську легітимацію!» – взяв пняженку, вибрав з неї легітимацію і вказав її вшитким хлопім. Хлопи спокійно видихли і по хвильці почали надчено припевати на щасний конець страченої пняженка. «Додо, повідь нам, яким способом са дістала то та пняженка до твоєї кишені? Поясни нам то!» – вивідувався уж спокійний корчмар. Репутація його корчма була захоронена, учет був заплачений. «Я не знаю», – повів прикваплений Додо і розмахнув руками. «Тижня то інтересує, як за то притрафило? Я си пам'ятам не то, що їм си попивав пиво і кохав ємця поглядом на ліс. То була моя єдина старость». Піднапивши, хлопи почали горливо розбирати зникнуту ситуацію. Кожний з них мав свою версію, а й при кожнім столі са погляди розходили. Но у вшитках резонувала теорія о невосвітлительності той тайності. Хто знає, доколи б тото дебати в корчмі продовжували, не бити вихлятого і алкоголом змордованого корчмаря, котрий радикально вигласив заверечну і гостів загнав до міву. Результат дебат був, але ясний. Додо має необичайні схопності. На другий день у цілий валал знав о тайності, котра са пригодила в корчмі. Вість ся розширювала з уст до уст, от дому к дому. Кожний дні придавав свою версію, аж це почало говорити о зазрачних способностях Дода переміщати пняженка до своєї кишені. Лем сам Всевишній знає, що са в тот день в корчмі змололо. От їм же в шутки хлопи, а й сам корчмар були спити під образ Божий. Ніхто не гавкнув. Декотрі люди оживлювали уж давно забуті бесіди о додових способностях комунікувати з медведіцею, чим хотіли потвердити його виняткові способності. Хто знає, кілько вже має Додо дома пняженок, отворив їх і сконтролював обсяг, а чи знає у них, що їх має, говорили собі люди. Так це з чоловіка, котрого люди переглядували, котрий був так ненападний, що не тінь не метав за собою, кид світило сонце, сталася на валалі визначна персона. От тепер кожен, хто стрітив Дода, повошений на ладі, уцтиво поздравив. Но про істоту сагнить і мив руками за місця, де звичайно носив свою пняженку. А він, бідняк, не розумів, чом так роблять. Кожен на валалі вже знав, що кид є Додо Терезбий, є доброчисько, але кид собі воп'є, є обдарений незвичайними способностями. Так ся з Дода стала зо дня на день місна целебріта. Зниклося за один вечір став дахто. Дахто когось і почали вшитки людей поважувати. Но Додо є невижадуючий чоловік. А й напрік незвичайної популярності собі надалі жує своїм завживаним способом живота. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днешню перличку Радія Русина ФМ єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» 2 септембра 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Із русського дня». Довідався я, що 10 августа має відбутися русський день в Лінден, Нью-Джерсі. І хоч в ту неділю я мав і другу роботу, бо треба було приготовляти наше карпаторуське народне віче в Нью-Йорку на 16 августа, ну я постановив собі бути на тому русском дню, де сподівався зустріти много наших людей і побесідувати з ними. Коли я то повіл своєї жені, то вона каже, що вона зробить за мене роботу в Нью-Йорку і околиці, постараться, аби були роздані летучки о нашому вічу, так що я можу йти на русський день. Я вибрався ще в суботу, бо того тижня відбувалася конвенція запомогової організації «Свобода», в котрій то організації я був головним урядником і председателем 16 літ. То я хотів привітати конвенцію яко старий урядник і председател Карпаторуського народного комітета. Но коли я приїхав до Рахвей, Нью-Джерсі, де відбувалася конвенція, то ми сказали, що конвенція покончилася в п'ятницю. Но зато я дозналася, що конвенція рішила послати поздравительну телеграму президенту Рузвельту і совітському амбасадору у Вашингтоні, і для того конвенція вибрала тричленний комітет, аби он постарався вислати обі телеграми в імені організації. Но я довідався, що телеграма совітському амбасадору вислана не була, бо тому спротивився один член із того тричленного конвенцією вибраного комітета. Так тут маємо найліпший примір, як то легко у нас одному чоловіку закасувати і поставлення конвенції і голос 2/3 частей вибраного конвенцієм комітета. І нікому ані в голову не прийде, щоб того чоловіка покарати. Так видите, як то легко деякому маленькому гітлерику рішити за всіх членів делегатів і вибраних членів комітета. І ніхто тому не противиться. З тогото користат Гітлер. Єсли такий маленький гітлерик без воєнної машини може застрашити організацію і її конвенцію, і її комітет, то як так люди не перестрашаться перед тим великим Гітлером? Ну, я думаю, що члени організації і делегати конвенції не дадуть себе так понижити єдному маленькому гітлерчику. На другий день, побувавши в Елізабет і Бейон, я зайшов на той русський день, то є пікнік, бо русський день я собі представляю так, що там є дашто русського, дашто покажуть із русської культури, но я там нічого такого не видів. Зато я зустріл там єпископа Ореста, пару духовників восточного обряда, но і много своїх знакомих. Я взял за собом сотку екземплярів газети «Карпатська Рус» і я розпространил їх між народом. Єдна біда з нашим народом, що мало знають русську букву, чита тим, що можемо завдячити нашим угнетателям в краю. Но зато я дознался, що всі наші роботні люди желають побіди красної армії над гітлеризмом і свято переконано в том. Подходять кумі трьоме люди і я їм предлагам газету. Двоме доразяли і заплатили їм, але єден подсміхується і говорить: «Брат Гузлай, а во тому воякові газету продайте», і показує мені на американського вояка. А вояк обертаться і говорить: «Та який я би був русський, або який вояк, якби за мном треба було мою родну газету носити і іще нагваряти, щоб купив. Я собі газету давно предплачам і читам кожне число». Так то двояк заганьбил хлопа. Подходжу як у другому, а тот лем руком махнул і каже: «Ніяка наша новенка не пише правду о русском народі і Совітському Союзі. Всі брешут». І пішов од мене гет. Но, здається, довідався, що «Карпатська Рус» – то не запомогова газета і пише правду. Може, так то прочитав му кусок з той газети. Дост, же за 10 минут вернув назад і купив газету. Може, і правда, що то інша новинка, але я її ще не видів. Jak počítam a nájdu pravdu, to sobi predplaču. Do poznoj noči ja zbavil na tom ruskom ňu, no na žal ja nedočekal sa niečoho ruskoho. Besidovali tam duchovné po paru minút, no što by jeden spomnul za toho, što ruskej narod vede strašnú borbu v oboroni ruskoj zemli za svobodu vseho ruskoho i našeho Karpatu ruskoho naroda, ta i druhých ponevolených hitlerizmom narodov, ta i v oboroni našej Ameriky, o tom nevzpomnuli ani slova. Nevzpomnuli, što nám treba teper pokazati svoju ruskosť, to jest ľubov k ruskomu narodu, tým, što my sobereme žertvu na krásnej kres dla pomoči raneným ruským ľuďam, no neč ani slova o tom nikto nespomnul. Tak my, ruskými, my vezerali by vsi tu na emigrácii, jak by ne to tá naša gazeta i organizácia podumali asoby, vsi my by chodili na také ruské dni, na ktorých nit nejakoj ruskosti. Teper už malo dla ruskosti boty vostočnou obriada i nazovatý svoj piknik ruskými dňami, to celkom nevstarčiť. Ruskej narod vede otežestvenú vojnu i nám treba pokazati dílom, žertvom svoju ruskosť. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatorusského národného komiteta. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: Припомінка.
1: Сотворителю Всього Творства, той через свою міць установив час і роки. Благослов Господи цілий рік своєю добротливостю, а на просьбу Богородиці утримай в покою людей і своє місто, і спас нас. Христе Царю, що перебуваш на небесах, витворителю і будувателю Всього видимого і невидимого, ти сотворив дні і ночі, час і роки. Премилостивий Господи, благослов тепер цілий рік, а хрань і утримуй в покою правовірну церкву, своїх людей, міста і села. То був тропар і кондак на 1 септембер, на початок індикту, значить нового церковного року. Гей, Восточна церков 1 септембра починає новий церковний рік. А чом ся то власно кличе індикт? Індикт з латинського слова значить воголошення або проголошення, оголошення важних наряджень і установлень, виданих римським імператором. Перший такий індикт об'явився за влади цісаря Діоклеціана. Було то списування жителів і маєтку, котрий в Римській імперії виконувався кожних 15 років, щоб встановити цінність маєтку і плачення дані. В 6 столітті за влади Юстиніана в християнській церкві запровадилося календарне рахування подля індиктів або індикцій 15-річних періодів укладання дані. В Римській імперії слово «індикціо» значило становлення вишки дані, котру було треба вибрати в данім році. Фінанчний рік в імперії значить починав індикціо приказом, нарядженням цісаря, котрий становлював, кілько дані ся має вибрати, причому кожних 15 років ся реалізувало переоцінення маєтку. Поступом часу слово «індикт» почало коснуватися не лише в економічно-демографічних вопросах, але й на означення циклу 15 років а першого дня того періоду. Спочатку індикт рахувався від 23 септембра, дати народження Октавіана Августа, першого римського імператора, але почас влади цісаря Константина був перенесений на 1 септембер. Отцове першого Вселенського собору в Нікеї у 325 році встановили 1 септембер за початок церковного року, і то та практика зістає у виходних церквах доднес. Святкування 1 септембра як початку нового церковного року є згодне зо старожидівською традицією. Жиди в тім часі прославляли праздник Сукот. Тот праздник припоминав жидам путування старовікого Ізраїла по добу 40 років пустиньою по одході з Єгипта. За то жидівський праздник Сукот був згодний з римським індиктом а відповідав тому, а й за то християнство прийало ту дату за початок нового церковного року. Літургічний рік є зоставлений так, що в нім центральне місце має Ісус Христос в оточенню ангелів і всіх святих. В документі Другого Ватиканського собору в Конституції про святу літургію ся пише: «Свята Мати Церков поважує за свою задачу в встановлених днях почас року празнувати праздник і спасительне діло Божественного жениха. Кожний тиждень, в день, котрий назвала неділю, собі припоминать воскресення Господа, котре так само раз до року святкує найвекшими празнуваннями Пасх, в'єдно з його святим стражданням. А ціла Христова таємниця розвиватися почас цілого рочного циклу. Од воплочення і рождества аж по вознесення, по день П'ятдесятниці, аж по очікування блаженої надії і приходу Господа. Праздник нашого церковного року був про нас немали бити лим споминами на історичні дії, котре ся раз стали і минули. Мали б ми їх за каждим духовно переживати у своїх серцях і активно брати участь на тих діях, як би ми були досправдовими живими свідками і учасниками тих дій, котре ся відбувають. Особа Ісуса Христа, коло котрої концентрована і цілий церковний рік, не є мертва історична особност, котра колись жила. Ісус Христос жиє навіки і є досправдовий. učiť nás nezjednako jak v minulosti, vede nás, posviačuje nás i odpúšťať nám, žertvuje sa za nás, spasať nás i daje preklad ľudstvu. Šumnej, novej cerkovnej rík i novej trždeň vám žečiť Petro Medviť.

jak sa parobok gazdovatý naučil. Umer razu valali staré dido, šo ho zvali Fejco, i uchabev cíle svoje gazdivstvo molodomu Jančove. O, teper už jem gazda na isto, že hej? Do teper jem bol parybkom, jemu se viem služati druhom. Teper sa všetko izminelo. Teper i ja budu rozkazovati, a druho budu dňa sluchati i na mene robiti. Bo teper ja gazda. Jak podumal, tak i zrobil. Jak перебрав Jančo gazdivstvo, vorišil napered kus odpočinuti po tilkoch rokach roboty na druhoch. Okrem gazdivstva i šumnoj chudoby, dido uchabil mu i kus piňazej. Stodola bola pouna zerna, ta Jančo sa ne bojav ničoho. Na robotu bole sluhove, ta mi so vidovše pospati i do korčmo zazriti. Za nedolgo gazdivstvo začalo marniti i grošo sa rozkotuljale. Chodej Jančo smutnej neveselej, bo vedeť, že tu štoj ne v poriadku. Ale za to, že bol nebar schytrej, ta sa nedodumal, čom to jeho gazdivstvo marnije. No, žil u tý okolici, daleko v lisi, pobožnej starec, kotrej provođav čas u molitvi i nejednomu už dobri poradev i zbidev vratoval. Do toho starca Jančo zadumav dostati sa i o radu poprositi. Vstav zavčas rano, vobrav sa do temnoho lisa i našov bohobojnoho starca. Starec privitav parubka srdečni, a keď tot povil mu, jaka pričina ho preprovadila go njomu, nadiv sobi veliko okuljari, otvoril hrubu knihu, počitav paru riadkiv i povil. Jest protja tu porjatunok. Tvoje gazdivstvo sa napraveć i zajs budeš mati grošu, ale musíš mi obiecati, že dokladni vypovneš všetko, što ti prekážu. Зроблю вшитку, відповів Янчо. Старець зняв окулярі, погласкав свою сиву бороду і говорить. На краю ліса, над потоком, росте чародійна верба. Як са будеш вертати до села, вирізню єден пруд і вистругай з нього піщалку. Піщалка тута, зроблена з чародійного дерева, верне тобі достаток, як кожний день при западі сонця заграш собі на ній. Янчо, радий, що таким легким способом досягне то, що хотів, уж мав на думці розлучитися зо старцем, щоб якнайскорше найти чародійну вербу і зробити собі піщалку, але старець пресперго і варить. Почекай, то іще не вшитко. Піщалка буде мати лем тогди чародійну силу, як собі на ній заграш по цілоденній роботі. Киді вечір не будеш мочі повісти собі з чистим сумлінням, же я зробив тільки кілько сил стачили, же я не промарнив ані часу, ані грошу на непотребну забавку. Та радше й ані не бер піщалку до рук, бо тогди я й чародійна сила буде діяти наопак і приведе тя іще до більшого нещастя. Як то Таянчо зачув, пошкрябався по голові, бо то друге задання само уж менше любило. Але охота випробувати силу чародійної піщалки перемогла. І він преобіцяв старцеве виповнити вшитки його наказа. «Пам'ятай, що їм ті повів», – повів поважній старець, «і по трьох роках зайди, кумі, бо бом рад знати, як са ти буде водити». Парубок подякував старцеве і полетів, що му сили стачили через ліс.
на краю збачив чародійну вирву. Пам'ятаючи слова старця, одрізав собі одну галузку і вернувся до села. Вхожі бострював собі з вербини шовну піщалку, таку, як мав щикить, був цілком малий і пас нянькову худобу. Сховав піщалку до скрині і ліг спати. На другий день встав кускорше, як звичайні, бо вигнала його з постелі мисль о чародійній піщальці. Так ось завзав до роботи. Час до обіду му збігнув скоро, і полуденок смакував му ліпше, як будь-коли перед тим. «Ну, ужимся, як бачу, дискальдос наробив», – варить сам собі. По обіді накурто зазрів до корчма. Посидів там пару годин, бо треба було побесідувати з качмарем у політиці, і ані не збачив, як уж сонце сіло. Спом'янув собі на піщалку і вернувся до хижи. Але, як отворив скриню, прийшли му на мисль слова старця. «Піщалка буде мати свою силу лем тогди, кить заграж на ній по цілоденній порядній роботі. Інакше може тя привести до великого нещастя». «Нє, мушуся признати, не можу днеска заграти на піщальці, бо їм промарнив півдня у корчмі на місто роботи, а кутому іще їм минув гроші на палінку». Запер жалем скриню і присягав, вже от завтра буде докладні виповняти наказ старця. Але на другий день зась му не йшла робота так, як собі представляв, і зась не міг вечір грати на піщальці. Наконець, на третій день повів собі твердо: «Так далі не може бути. Мам чародійну піщалку і не можу хаснувати їй чародійну силу. Як так далі буде, піщалка стратить свою міць, або ще, не дай Боже, приведе на ня велике нещастя». Тепер витримав робити цілий день. Робив і на полі, і в загороді, дозирав худобу, чистив стайні і стодоло. Як сонце сідало, був такий змучений, що ледво затримав на ногах. Але був і барс щасливий, що наконець собі може заграти на чародійній піщальці. Отворив скриню, вибрав піщалку і заграв на ній співанку знаму іще з дитинських років. О, який милий голос мала піщалка, цілком такий, як то та, на котрій пискав коло коров, як малий хлопець. Днеска ся тішив і зо себе, і з піщалка. «Наїсто тепер зачне діяти їй чудесна сила», – подумав, ховаючи піщалку до скрині. От того часу му уж легше йшла робота. «То наїсто вплив чудесної піщалки», – думав собі. По деяким часі сусіди спостерегли, що парубок змінив. Виділи, як робив цілими днями, не ходив до корчма і помало давав своє газдівство до колишнього добробуту і порядку. Лем єдно не могли порозуміти, чом то Янчо по заході сонця радь на піщальці. Цілком так, як хлопці, котрі пасуть худобу на поле. Таке прицік газдове не пасує. Як минули 3 роки, Янчо не лем дав газдівство до порядку, але ще його і збівшав, бо докупив пару гектарів ліса, який був недалеко його поля. На корчму цілком забув. Пам'ятаючи на обіцянку, яку дав старцеве, облікся святочні і вибрався до ліса, щоб са подякував своєму добродетельове за чудесну піщалку. Як збачив старець багато облеченого газду, спочатку його ані не спознав, якби не то та піщалка, що їй мав в руках. «А, то ти, любий Янку», – повів весело, «віджу, же чародійна піщалка ті помогла.
Ой, Вера, так, парс мені помогла. Теперся мам зайць добрі, ужім докупив і пару гектарів ліса. А на піщальці іщі граш? Гей, грам на ній кожний вечір, бо прецігей дякую за вшитко, відповів Янчо. Старець попозирав на нього і повів достойні. Та, мій любий Янко, знав єм, же є з небарс хитрий, зато єм видумав тоту байку о чародійній піщальці, же би тя принутити до робот. То та піщалка не мать жадну чародійну силу. Сила тота була в твоїй тяжкій роботі і шпоровливості. Роботов є здвигнув газдівство, а шпоровливість дала фундамент багатству. Роб так і в будучності, і будеш щасливий і веселий. Аж тепер порозумів Янчо, як му старець поміг. Сердечні му подякував і вернувся до села. До смерти був робітний і шпоровливий, і жив весело і щасливо. І не раз розповідав людям о старцеві і чародійній піщальці, котра зробила з нього порядного газду.

0: Jest piatnyca, 4 вересня септембра 2026 roku. A na новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. W najbliższych dniach prawosławny Lemko świątocznie przypomnąć świętemu uczennika Maksyma Gorlickiego. Головне торжество на Лемковині пройдуть в днях 5 і 6 вересня септембра в катедральній церкві в Корлицях. Зараз о 18 годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6 рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархо, а о 10 годині зачнеся головна свята літургія. На свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії традиційні піде і піше паломництво. Зачнеся оно зараз рано о 5 годині святом літургієм в церкві покрову при святій Богородичі в Ждоні, де хрещений був святий Максим. Пак поомнико підуть через Ждоню, Гладошію, Маластівську Магуру, Рохвау, Чаро і Горлечі. Заран в суботу 5 вересня септембра в Петровчах в Хорвації отбуде ще святкування 190-ї річниці основання греко-католицької парохії. Як інформувала Крижевецька єпархія, архієрейську літургію в місцній церкві Покрово при Святої Богородичі отслужить Крижевецький єпарха Кормілан Стіпіч. Учасно будуть і владика Георгій Джуджар, правлячий єпископ єпархії Святого Николая в Руском Крестурі та римокатолицький архієпископ митрополита Дяковецько-Осєцький Дюро Хранич. Празнування річниці основання парохії в Петровчах збагатить і хор греко-католицької базиліко Сушествія Святого Духа з Михайловчів на Словації. Петровчі суть єдном з найстарших парохій Крижевецької єпархії. В торжестві мають брати участь і представники місцної і регіональної самосправи, хорватського парламенту, інституції і організацій. Історію парохії в Петровчах прочитати в дописі на нашому порталі. Друга 19-та едиція театральних стріч «Інновиця», організуваних з товаришонням «Приятелів Новичі». В програмі «Театр, танець, концерто, варштато і стричо з природом Магуро». Того року вашу увагу можуть притягнути особливо два пункти програму, близько зв'язано з лемківським середовиськом. Уж зараз о 14-й годині в Новиці будемо ж обізрити спектакль «Три ябка», зреалізований перед роком в рамках діяльності з товаришоння «Руська бурса» в Корличах. Білети суть дармово, до добрання в дні спектаклю в фестивальовому бюрі. Другим пунктом, коло котрого не мож перейти обоятно, то суботня прелекція Андрія Жугадла «Деревце» образу Погранича, година 17.30. Артиста буде бешідував о образі, котрий намалював в 2017 році з нагоди 70-ї річниці акції «Вісла». Образ знайшовся на офіційному плакаті чи у лемківських упам'ятнінь. Веце читайте в дописі на нашому порталі. В минулу середу 2 вересня септембра засідала Державна рада радіофонії і телевізії. Рішалися справа токаючими джейнчома концесій програмових змін, ситуації публічних медій і абонаментових впливів. Окрім іншого, Державна рада радіофонії і телевізії уділила на дальших 10 років концесію, признану для товаришоння «Руська бурса» в Корличах, на поширення радіового програму «Лем-ФМ». Повний комунікат можна дати в сервісі «Польська Республіка».
1: Це були новини Радіа ЛМФМ.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. LMFM to twoje radio.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: 106,6 Горлечі, 103,8 Полковичі. Лемківський голос в твоїй хижі.
1: Вона окаді. Вона окаді.
2: Да. Да.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i 8 Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

0: Cinema USP.
1: Slucháte LEM FM. LEM FM, perše naše radio.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiłski hałos w twoich hyży.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.